Naredimo si najbolj čudovito jesen z Radijem Velenje, ker smo radi na kamot.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji

0: Radio Velenie.
1: Ker smo radi na kamot.
0: Na kamot.
1: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.